kada je u pitanju narodna muzika, sa vama smo još 20 minuta. Posjećamo još jednom na autocesti A1, dionici Sarajevo zapad Lepenice, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Izbijam kapelu na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana.

Evo, slušamo Selmu Benami, nakon toga Šemse Suljaković, tačno u 19 sati slijedi Vogušanska hronika, svakako poziv da budete uz nas nakon Vogušanske hronike. Nastavljamo druženje do 20 sati uz dobru zabavnu muziku.